0: ཇུ ལམ བ མང ན ཡང
1: དེ ཉན ཇུ གི ས བ གི
0: ཇུ ཇུ ང ཇུ ཇུ ལ ཐུ ཁོ རེ ཉུ ཅེ ཆེ ལི གོ དེ མ ཏོང བ དང ཁོ རེ ཇེ ཅེ ན ལ མ ཏོང བ ཆོ ར ཏོ ནི ཁོ རེ མ ཏོང བ ཁོ རེ གོང གི ས མ ཡེ བ ཅི ཤ ཅེ གེ ཆེ པོ རེ
1: དེ ཅེ ང ཅེ ཇེ ཇུ ཇེ སོང ལ སུ ཇུ ཡུ ནི ཇོ ལ དེ ཡ ད ཡ ར ཤུ སོང ལ དེ ནི ཇོ ལ ཤ ཏོ ཡུ བ ཤ ཅེ གེ ནི ཤེ དེ དེ ཡ ད དེ ཅེ ཇུ ཇུ ཁོ ཡོ ཅེ

ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ

0: ཆོན ཆོ བ ཆོ མོ ཡོད ཆེ ནང ཅ ད ད ཉི སིམ བི ལིན ཆེན དེ ན བེ ཇོ ལུང ཆིན ཉིན ཆིན ལེ ཁོང ཁང གི ལུང ཆིན ཅ སི བི ལང ཡི ཅི བི ལིན ཆེན དེ ཤི ང ཅི སང ཇོ ཡིན ཆེ ཅི དུ ཐོ དོ ང ཆེ ལིན ཆེན ཉན པར གས སུ ཤུ
1: སི བི ཇུང དམ
2: སི བི ཇུང དམ
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirige gomun jibie dimita gigdina tawi mugji.
1: Nganchu, roni jie mila jiji shibadar. Pede dalu shajur, luyin zawani donjume.
2: ཁྱི
1: ལོ་ཆུང་ཆུ་བོ་ཆུ་མོ་ཡ་དེ་རང་གི་ཤི་བི་ཚོ་ཡིན་དོན་ཅུ་དུ་ཚན་ནོ་ལ་ཚོང་ངན་ཡིན་ཐོག་གི་ཆུ་བོ་ཆུང་ཆུང་ཚེ་ཚེ་ཅ་ཅ་ཅི་ཐོ་ཅི་ག་བེ་ཐོག་གི་ཤི་བི་ག་ཚོ་ཡིན་དེ་ཅན་དོན་ཅི་ཡིན་ང་ཡི་ཡི་ཨུ་སོ་ཚེ་ཅེ་ཐ་ཅ་བ་ན ལོ་ཆུང་ལོ་རིན་སུམ་པ་ཡི་དུས་སོ་ཤུང་གི་ཤ་བ་སི་ཡིན་ཉིན་སེ་གེན་ལ་ཇོན་ཚོ་ཡི་ང་ཚོ་ལ་ལོ་ཚན་ཅི་པ་དོ་ལོ་ཇོ་ཚོ་ཡི་ལོ་ཚེ་ཅི་ཅན་ཅི་ལོ་ཚེ་ལ་ཉིན་གུམ་གེ་དེ་ང་ཡི་མུ་པར་སར་ཆོ་ཅེ་ལོ་ནི་ང་ལ་ཨོ་ཅན་ཅི་ག་བེ་ཚོ་ཨ་སིན་གེ་དེ་ང་ཡི་རོ་ཡི་ཉིན་སེ་ནེ་ལོ་ཇེ་པ་དོ་ཤི་
3: ཉིན་ཡང་གི་གེན་ཅ་ལོ་ཅི་ནོ་སིམ་པི་གོ་ཡིན་པ་དང་ལོ་ཅོ་ནང་ཅ་སེན་ནེ་དོ་ཕན་ནི་ལོ་ཅི་ལ་ཉིན་སིན་ཡོ་པི་ཉིན་ལོ་ཅོ་ཆུ་སུམ་པོ་སོ་ཁ་ལ་སི་དེ་བི་ཉིན་ཟུ་སིན་སི་ནི་ལ་པ་ཡི་ཁ་སུམ་དེ་གེ་ཆེ་མ་རོ་དུང་གང་ཐུ་སིན་ཡང་ཉིན་ལོ་ཅོ་ཆུ་ཡི་ང་ཡི་ནི་ཚུར་ཐོང་སོང་ ཁོ་མུ་ཤུ་ཅེ་ནི་ལུ་ཅི་ནོ་ཨ་དང་ཤུ་ཅེ་ནི་ཤང་བེ་མིང་དང་ཅི་ང་ལ་ད་སིན་བེ་ཅུ་ཅེ་ཅི་ཚ་ཅི་ཚོ་མ་ལ་ཡོང་ཅིན་ཇ་ཅུ་པ་དང་དེ་ནི་ཁོ་མུ་ང་ཡིན་འཇམ་དོ་ཡོང་དེ་འཇམ་པི་ང་ཁེ་ཆེ་རེ་དེ་ནི་ཉིན་པ་དོ་ན་ཅ་ཡོང་ལ་རི་ག་ཆན་ཅ་ཅ་ཅི་ཅི་བ་ན་ང་གི་ཤུ་མ་ཅ་ཅི་ཤི་
1: ཁྱི་གེན་ཅ་ཤང་ཅེ་ཁིམ་པི་ཁེ་ཅ་ཉི་མོ་དེ་ཐུ་ཅི་ལོ་ཅུ་ཚོ་མ་ཉམ་དོ་ང་ལ་དེ་ཤོང་ལོ་ཅིན་ཅུ་ཅི་ལོ་ཅུ་ཚོ་མ་ང་ཡིན་ཅ་ལ་ཡོང་ནི་ཚོ་མ་ཡི་སེན་ཁོར་ང་ལ་ནེ་ཅ་སི་ག་སི་ཅི་ངེ་སེན་ཁོར་ཐུ་བི་གུ་ནི་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་སི་སི་ལོ་ཅུ་ང་སི་གོ་མོ་ང་ཆོ་ཅིན་ལ་པ་སིན་ཅོ་སི་སི་པ་དང་གས་ཤི་ 我拉新宿西平，我拉新国日的天里，没总理就马容没板学熊。大大，我弄成了来源的羊，给弟弟给跟着鸡胸党，老祖娘家新国爹，没新国老子搞为南巴爹，队长南巴军头，我以一介新康说，你龙。

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
八年了电话呢来了转播信呢谁管转播马戏谁到他的西部翁西。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི དམ དེ ལ མ རུམ པོ ཆེ ཐུ རུ ཆེ སེ ཐི གི གང དོ ལ ང ཅིང ནེ ཚ ཆི བ མ ཚེ ཆ ཡོང ཐུ ཁ ལ ཧོ ཕེ ཐོ ན ཡ ཨམ དུ ཡོ ན གི རྒྱ ལོ ན ང ཧ ལ ཁ ས གི དྲ ལ སེ རྒྱུ མི དམ དྲ རེ རེ ཐུ ན རེ རེ དང ཧོ ཅང གུ གི རྒྱུ ལ སེ རྒྱུ མི དམ ཐང རེ རེ ཆི ན རེ རེ ཨོ ཤི ཤི དོ ཐ དེ རེ མི དམ ངེ ཤ ན གི ལེ མ དང ཧོ དུ མི ཤོ དོ ལ ཆ དོ དང ཧོ

ཨ་ཨ་ཁ་ན་ཡ་ཨ་ཏུ་ཐམི་ཟོ་ཏེ་ཨ་ཨ་ཡེ་ཤོ་མ་དང་ཡ་ལེན་དེ་མ་ཤོ་ཤོ་ཨ་ཨ་ཡེ་ཨ་ཀུ་ཤོ་ཡ་ཨ་མི་ཤོ་ཤོ་ནང་ལེ་ཨ་ཨ་ཡེ་ཤོ་མ་དང་ཡ་ལེན་དེ་མ་ཤོ་ཤོ་ཨ་ཨ་ཡེ་ཨ་ཀུ་ཤོ་ཡ་ཨ་མི་ཤོ་ཤོ་ནང་ལེ་ཨ་ཨ་ཡེ་ཤོ་མ་དང་ཡ་ལེན་དེ་མ་ཤོ་ཤོ་ཨ་ཨ་ཡེ་ཨ་

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

yiga angdang tsama la je lego song lego da pada ya ja anda ne ji de ni khapa na jeng go shwa ji ngon la ang ge da bo de na na ra ni ja ge cha da la xie to ba da ya na ang ge ni ba de na na zhuo bo pin cui ba ka ba jian ni nya da da la xie chu ri jian zhuo bo cuo la zuo jin ne ge cha xie cha wa da le ji dong cha ji yin je pa da ya ja anda de ne ji ma ji ru ji de da cha ji che ja ge da rong ji ja zhe de xie to ji yo bi qi na bi le ji de ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མེད སོ ཁོ
2: ཡིན དེ ཕེ སམ་རེ
1: ཁྱེད ཅེ ཅེ མ ཐན ཅེ རེ
2: མ རེ ང ཐོལ ཅོ
1: དེ ལེ ཅེ ཅེ སེ ཕེ ཅེ ཅེ སེ ཕེ ཨེ
3: མ རེ
1: སེ ཕེ ཅེ ཅེ སེ ཕེ
2: ནའི ང ལ ཅེ དོ
1: ཨེ ཡེ པ རོ ཅེ དོ
3: ལས
2: Oh,

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས